0: Naposled, Michel.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiu Milan Grojlich.
2: Saks Rybario zahaja dženca v Riečicach letušu karpovú sezonu. S tobom je to zazbie za 25. vúžiske rybové týdženie, ktoré štraja hač do 1. novembra. V tutom času háte votvoje ja, štož je husto s ľudovými svedženiemi zjazané. Kaž Sakský rybarský zjazk zdieli sú karpe lieca menšie hač loni, dokež nie sú horceho lieča a suchoty dla dier rostli. To dla líča rybario s vyššími pačiznami v okolo 10 euro na kilo. Zjazkové předsedstvo domoviny je nový vúbierk utvorivo, zoby zromadnosť šmiezdelní a horní v Užicu lepe hajivo. Čvonojo sú Franciska Albertová, David Statnik a Bjarna Ciš. Dále sú na čerhoším posiedzeniu Krosčicach diskutovali vo voľbách sakských zastupierov do založbovej rady. Zdžila kritizuja so vysoké nároky na čestnohamských čvonov rady. Ač do konca oktobra môža so zajímci přizivíč. Sakských čvonov založbovej rady volí zjazkové předsedstvo domoviny potom na svojim příchodným posiedzeniu. Klinikum v Užijskej jezorine v Vojarecach je včera otevrilo nový operacijský obvuk. Središčo je moderná operacijská žola, v ktorejž dživaja tež s robotom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznejšie, viestčíše a menej invazívne operácie vo sebe na polu chirurgie živkov. Kež koronia zdžili, sú do nových rúbnosťov a techniky dohromady jaca až 7 miliónov euro investovali. Rečné centrum Vitaj zariaduje lieca 9. kroč serbskú komiku Dživarničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zavedže šulari od 3. do 7. letnika do rysovania komiku. Po prvých letách v Horním Hajnku je Dživarnička lieca 2. kroč na Radvorským dvorništu. Dokež by zájem znova vúľky sú ju na 2 dny rozdielili čera a dženca. Kež rečné centrum zdieli, vobdieli so dohromade 1,3 dječi. Rajné zjednočenstvo športovej jednotky Krosčice a koparského mústva zelenobievy chôrky je včera v Krosčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokál serbského Sokova dobevo. Krosčenio a horčenio šitky rydobychu. Druhé miestno v obsadžichu koparío Sokova ralbice chôrky ceče mústvo športovej jednotky Nebelčice. V obdžilivo bie so 5 cilkov ráli sú po modusu každé přečivo každému. To by si povieste, keď nám akáče tiež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa slunca nám za dženca slúbia a vo stanie sucho v okolo 23 stupňov vodního zmijeme.
3: Na dvách sunčo nestáva, tu iš dobrú jesbu a ja rune přemysľujú hište, kak je tun robota rekao Da Vinci, tun či pon Mona Lisa po nejako šou zešie. Cimenčine, pon nabu, zvodajče počú.
1: Srpský rozvoz.
3: Sedmich, no jo, tak.

Deutsche sie snanodjen savichotisch dorakets. Serbska besada, evangelska besada, rakečanske posade, prosi tam nas romadne riovanje dženca, a to na dženzniším večeru sviatok. Viac mi pola herca serbske rie nede a dženca ve farski prošni. Dženca a juce maja ve Bukecach svedžen z Mio. Haj čera hižo, sú tam vulke girlande zmauvali a hobaske z Mio pred Bukecami. Tam nalivo na polu, když přijedeš z Budešina. Vulka čmeva, Hanna, jenom hač píše ta peč, abo 10 metrov vulka, ja nemôžu rec, ale tajky hobaske z Mio. To še z molom vidžava nesem, po takým za celú svojbu je tam postarané. Môžete sa vobdeliť s vašim zmijom, do nešteš trochu menší byl. Dvorové svedžen maja v Rúnom na Nepelic statoku od jednačech júce k obedu serbský v obiecida. Po podňu ústupia dječi, rúnické pestovanie a dječaca môžinský ansambl tiež. A varjone tvárok. Tam tiež zmija. Tuň svoji na čerstvý klip, toč ja praju. Kulus kapivania svieči tiež, včerajšie hižo vulke čumpele tam steja, to je v počakajš na oktoberskom svieženiu. 34 raz miestem, to môžete live hudbu doživiť, napríklad skupinu kuchen, suppe, VLAN, abo tiež kapava na und. A potom dženca, po putnicioch svedženské zariadovanie 80 let domovinská skupina Vochoze přizamknie so tiež zromadná besada samosovie a júce svedčí so domkovanka ve Švelovej Brožni. Dobre, nemšie je sábsky rozvoz.

Stones. Rolling Stones, Mr. Charm. Jogwitch, meet you know, do set me here. Aktuálne oratóri, vulkotná voda, vod, miečina veclicha, hože domáš cene je, tunžne je, že tu ve miestče, tiež vútrobite přiklesk na vobi, maj predstajenio, maj, no a štúš je zapas tute predstajenia, tu ve miestče, môže to ište nakvatač, asi tutun oratóri, vulkotná voda, vobladač. A to ze Serbské kultúrne brigádu samosovie a komunným orkestrom Serbského ľudového ansambla Jutze. Jutze nedželu na večer pečich ve Libercach. A to ve Libercu na Technické univerzite. Po taký môžete sa Jutze na večer tam dojeť do Technické univerzite a tam sa ešte raz vulkotná voda Serbský oratóri predstaví.

0: 5 minčinov do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Jan Král z Rožanta.
2: Za dáry abo dobre přeča so ďakujeme. Ďakujeme pak so tež za všo to, što sme dospeli, što iš máme a što iš je nám ľúbe a vážne. Sme ďakovní za naše svojby, naše čiči a vnúčky. A názorníme z ich strony to runia ďak. Ďak zúraznime na všelaké vážne. Se slovami, se skutkami, ale tež s čichým modlitvou. Podľa nás křesťanov je zvážňom sa poďakovať ze zapovať Bôh tom knies. Tež, když je nám vedomé, že bude Bôh knies darovať se mu jeho dobrý skutk ze žonovaniom alebo pomocu zapovačiť, nemeli to jemu samomu převostajiť, dobrotu mitovať. Sme sami namovení, so za dar alebo přeče ďakovať a darovať se mu jeho dobrý skutk mitovať. Darovať se miel sa veseliť a byť přesvedčený, že je nám dobrotu pokázal. S nadávkami rozčeme, když sme je spielnili, sme za to ďakovní. Tak vidžané je tiež neľúbe úžadanie príčina za ďak, doky sme ništo nové názornili. Když našu ďakovnosť druhých čuč dáme, sme veľa docpili a ponúvame tiež ich spoznať, za čo môža ďakovní byť. Príčinou sa ďakovať je dosť a přeju vám, že smieš tiež ženca tajke voko Miki, když budete sami ďakovní a so druze vám ďakuja.
0: To praje Jan Král z Rožanta, venadavku a zamovitosti Rajvičanskeje vosade.

všetko spíšný, čo so čas sviečia. Mieste mi je vonka tiež ižo svietko. No ja, to ja tiež praju. Michal, což ma pravie, živo nečekam. Anna Maria Brečnerec, što je rinče, ho? A? Zdeš spívam Frank Viesela. A Mišinca, kučná Mišinca do rania. Dobrá rania.

0: Mičino posedemeche, nazumaje, najpredara služi vame vizo čas vonka pši krasnem vedruje, no ale diš tlaso raz deštuje, potom je to najlepši čas se dobru kniju raz do ruky zač. Či jedni račo ve klasiske papirjane knize čitaja, doke štrebaja tute doživjenje strone vobročiča, no chciča na vobrazoku sutač, kaj što pola e-booka tak je. Za vobeju, za mamiesčanska biblioteka v Budešinje široki poskyt kleca je svoj online system samozmeniva. O tem, a kak biblioteka čitarjo vabi, je so ľudia Mačijova. Se s Jozefinu Rachelic rozmavjava, kotraž je zamovita za zjavnostne dživo v bibliotece.
1: V knize listovač, to je v opetovarja mešanske biblioteki važne a potreba. Mes knižnimi polcami su s korbikom popuču, ale tež do virtuelno korbika može se kniz biblioteki skazač, a zato ani dom vopušič ne trebaš. Vupokaz knjunje za 15 euro v obleto pak trebaš, tak Jozefina Rachelic.
2: Hej, bo mamo netko v tun borrow box, a nic jac tun online. Tam so moža upoščič e-books, i svuchanske knihy, i noviny. Zato v dobe jen vizo přizevene boč, ale po njo to darmotne, to upoščovanje. Hej, to so moža přes smartphone, přes laptop, alebo přes tablet potom užívač.
1: Přístup na borrow boxu je přes internetnú stronu Mešťanskeje biblioteky možné. Komuž je to prekomplikované a nové, dostanie v osobinské poradžovanie.
2: Když sú prašená, jo vyzo lepe všetci v biblioteki nemôžim času voprašať, pon sa to rozkvádže, ale hevák je to poprom celé nekomplikované s tým číslom, keď na tej kartke od biblioteki stojí, národnínsky dátum núc dať a po nej to môže šo užívať.
1: Jedna čítaka, ktorá šižo veľa let, ktoré online vupoščenie biblioteki užíva, je Helena Kralec.
3: To by zame atraktívnejšia, hať to sa ja do miesta podám, ha si tam vupoščujem, ha dole za so ručo dať dobím, to by celé jednore príjomnejšie, zopon tá kniha z tej biblioteky tam celé jednore prečo. A pak je hotovo čítané, pak nic.
1: Nimo e-knihu môžeš ako člen biblioteky tiež online nové lexikon Brockhaus užívať. To je zaujímavé tiež za šulerju. Jako ďalší poskytk naliči Jozefina Rachelic z Mešťanskej biblioteky.
2: Niko Noa, náš filmfriend, co to menuje, to je na streaming dátová banka, kdež so môže všelakore filmy a série vobladať a se spáčivým vupokazom bezplatné.
1: Při všech tutoch poskytkach v e-bibliotece chceťa tiež dále do šamantno otvárenia v starém mieste vábiť.
2: Biblioteka nikdy je jednúž za kníh upoštená, ale tiež je ráno mistno so zetkať, so rozmovieť, noh ľudí zeznať, alebo celé jednore kus vodčarstvíť a jen tak prej biblioteka ako rúm aj zromadnosť tiež.
1: Do biblioteky přichoda buchu se v opetovarie pšeli malý imbis, so buchu mohli ešte dlie tam pšeli. Dotzu se voni nimo modernych, digitalnych možnosťov, tiež analogný rum za knihy dále váža a pšia.
0: Online-ové poskytky Mešťanskej biblioteky je nám predstavila ľudia Mačijova. A sano, máte samotný šloš, co sa raz do biblioteky Národovej pokúkneč, abo do biblioteky Lessingovo miesta ve Kamencu, abo do biblioteky v Vorecach. Bydlk na osom.

0: Napo-Wassermärchen.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Saks rybarjo zahaja dženca v Riečicach letušu karpovú sezonu. Z dobom je to zazbie za 25. vúžiske rybové týdženie, ktoré štraja hač do 1. novembra. V tutom času hate votvojeja, štož je husto s ľudovými svedženiami zjazané. Kajž Sakský rybarský zjazk zdželi sú karpe lieca menšie hač loni, dokež nie sú horceho lieča a suchoty dla dere rostli. To dla diča rybarjo s vyššími pvačiznami vokovo 10 euro na kilo. Zjazkové předsedstvo domoviny je nový vúbierk vútvorivo, zoby zromadnosť šmiezdelný a horný vúžicu liepe hajivo. Čponojo sú Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Cish. Dále sú na čerošim posiedženiu Krosčicach diskutovali vo voľbách sakských zastupériu do Zaožbovie rade. Zdžila kritizuja so vysoké nároky na čestnohamských čvonov rade. Ač do konca októbra môža so zajímci přizevíč. Sakských čvonov Zaožbovie rade volí zjazkové predsedstvo domoviny potom na svojim příchodným posiedženiu. Klinikum Vúžiskej jezoriny v Vojarecach je včera otevrivo nový operacijský obvuk. Središčo je moderná operacijská žola, v ktorejš dževaja tež s robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznejšie, viestčíše a menej invazívne operácie vo sebe na polu chirurgie živkov. Kaž koronia zdžili, sú do nových rúmnosťov a techniky do romade jacač 7 miliónov euro investovali. Rečné centrum Vitaj zariaduje lieca 9. kroč srbskú komiku Dživorničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zaviedže šulariu cečeho do 7. letnika do rysovania komikov. Po prvých letách v Honim Hajinku je Dživornička lieca 2. kroč na Radvorským dvorništu. Dokež by zájem za sovulky sú ju na 2 dny rozdielili čera a dženca. Kajž rečné centrum zdieli, vobdieli so dohromade 31 dječi. Rajné zjednočenstvo športovej jednotky Krosčice a koparského mústva zelenobiele chôrky je včera v Krosčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokál srbského Sokova dobyvo. Krosčenio a horčenio šitkere dobychu. Druhé miestno v obsadžichu koparjo Sokova Ralbice chôrky ceče mústvo športovej jednotky Nebelčice. V obdžilivo obje so 5 celkov ráli sú po módusu kožde přečivo kožemu. To by si povieste, když namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Bele slunca nám za dženca slúbia a vo stanie sucho v okolo 26 stupňov vodňo zmijeme.
3: Na druhá svičo nestáva dobrú jezvu do džencnišie je soboty.
1: Srbský rozvoz.
3: Když niečo na útrobie máte, niečo vidíte 0591 7 4 400, to je naše číslo přes čet na stýž. Dotzpieče, 4 menšiny po napo 8 miesięcy.

tuż spiewam, a k tomu rejuju, czym rinczo je dżęca. Rakičanská biesada Evangelskeje vosade na sviatok preprošuje na rejovanie serbske reje nede a dženca v Farske Brúžni od večera sedmich. Potom poladame na džen votorenych dvorov v Britni, tam subroske statoky votorene, a tiež miestna droha bude derie vupešená, môžete tam historické a staré remes vodoživiť špotajkým, hok a tok tiež v Vojerovskej holi. V Bukecach, to sme v narančích končinách, je svedžen zmijev dženca a júce, tam so čera hižo vulke, vulke gerlande spovješeli, opravd do povietra, a tute so zmavovali, a tiež zmije taká vulka čmeva hana, to bieše kiše tam nad bukecami zmavovala, dženca pšinu zavešče hiše viacore zmije k tomu. Júce dvoru svedžen v Rónom na nepelit statoku od jednačich se serbským obědom so zahajím. Kuluska pivarnia svedčí cvy kunstyčenia 40. miestem, haj svedžen pivarnie, tam zmija tujštok jedži, tujštok piču, môžeče si tiež pivarniu vobladač a live hudžbu, takajšie Frank Vesela praju, čím rinčo jedeš zomadnie spievaš, tam môžeče si tiež doječ. Svinčenské zaredovanie v 80 let domovinská skupina Vohozy, dženca v 15 hodinách, zromadne svičin a júce sviča tam domkovanku ve Švelovi Brožni, po takým tiež to je vulieta hodne. A na požadnovanie zapšahu môžete so nastajíč júce po podňu, po připodňu dvímaj ve Krosčicach. Dobrá tradícia do názeme. Civilky na vosom je, to je Gabriel Momea. Lubosť, kajš, vulka, voda.

0: Časa krótko powieście, szako na pół dziewięćich dundak przykłada.
1: Zaks rybarjo zahaja dżęca Riečicach letušu karpovú sezonu. Zdobom je to zazbie za 25. Vúžiske rybové tydženie, kotre štraja hač do 1. novembra. Kajž Zakský rybarský zjazk zdželi sú karpe lieca menšie hač loni, dokéž nie sú horceho lieča a suchoty dla dere rostli. Tohodla liča rybarjo s vyššími pvačiznami. Zjazkové předsedstvo domoviny je nový vúbierk vútvorivo, zoby zromadnosť miestelní a horní v Užicu liepe hajivo. Čvonojo sú Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Ciš. Klinikum v Užiskej jezoríne ve Vojarecach je včera otevrivo nový operacijský obvúk. Središčo je moderná operacijská žurla, ve ktorej živaja tež s Robertom da Vinci. Do nových rumnosťov a techniky sú dohromady jace hač 7 miliónov euro investovali. Rečné centrum Vitaj zariaduje lieca 9. kroč serbskú komiku Dživarničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zaviedže šulariu do rysovania komikov. Na Radvorským dvorništu vobdžili so čera a dženca do romade 11 čičiči. Rajné zjednočenstvo športovie jednotky Krosčice a koparského mústva Zelenobievy Chôrky je včera v Krosčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokál serbského Sokova dobyvo. Druhé miestno v obsadžichu kopario Sokova Ralbice Chôrky ceče mústvo športovie jednotky Nebelčice. A skrótka vedro, veľa svonca nám za dženca slúbia a vostane sucho v okolo 20 stopňov vodňov.

To je tiež dobrá tradícia. So, vobedlerio Marie Marčineho domu ve Pančicach Kukovie so podáža minúce s motoristami na vúliet. A to je dženca zastok daloko. Jednačich na kloštorském dvore môžete si všetko vobladať, vždyž tam koryte vodjedu. A miestom je to hižo 21. raz. A ja súba neviem, keľko kruč je so hižo ve Bretni Michalkách svedžen od miominice džen votorenoch dvoru, so môžeš tam vopraudžetýš na statoky hič a si staré remeslo vopladať. To je dženca možné. V Bukicach je dženca svedžen zmijo, dženca a júce, hižo včera sú tam hoborské zmije, púšteli a tam tiež hižo predstajili pred Bukicami na ľubom boku dieses budeského boka přijedžeš. V Rakicach evangelská biesada, rakečanská prosedženca na Riovanský večer a to v tak mienovanom sviatoku večer 19 hodinách, že to tam nus v farskej brožni v Rakicach. Kulovská pivárňa svičí 4 a 30. miestom pivárský a pivárňový svedžen. Včera je započalo dženca a júce punže dále. Ve Vochozách svičí domovinská skupina 15 hodinách, dženca svičinské zariadovanie 80 let, domovinská skupina Vochoze a júce zmia tam domkovanku hižo do poudňa a tam môžete si vobladať ve Švielovi brožni tiež vosebitu vústajecu. Bretňa, to smirone miva, džin v otvorenoch dvoru dženca vo 10. bunže los. A v Kruščicách je požanovanie zapšahu, júce po připúdňu dvimaj. A štúšce si ešte doječ na oratóri Vulkotná voda od Mirčina Vecliša a Rože Domašcinie. Júce v Libacach sa predstaví v 17. hodinách v tamnejšej technickej univerzite. No a po pošunovskému balóni so hodí tiež Sofia, balón kajš útroba. Má tam tiež snadnej kýke v obličo horeka?

0: že byť hodinné piatnače je vidieť na česačkách, veľne račo čítače, knihy alebo tiež noviny, klasicce, tak rečo z papieru v ruce, alebo poľadače v račo tla do e-book readera. No aj to má kúže také svoje najľubšie čítanské metódy. Za Bobojo má miestčanská biblioteka tu v mieste široký poskytk. Lieca je svoj online-ový systém samotiež zmenila o tom, a kak biblioteka čitario vábi, je so Lydia Mačiova z Josefinu Rachelic rozmoviava, ktoráž je zamovita za zjavnostné dživo v bibliotece.
1: V knize listovač, to je v opetovaria mieščanskej biblioteki vážne a potreba. Mez knižnými polcami sú s korbikom popuču, ale tiež do virtuelno korbika môže se kniz biblioteki skazač. A za to ani dom opuštič netrebaš. Vúpoka z knihunie za 15 euro v obleto pak trebaš. Tak Josefina Rachelic.
2: Hej, bo mamo netko v tún borrow box a nic jac tún online. Tam som môža upoštiť e-books, i svuchanské knihy, i noviny. Za to v dobe jen vyzo přizevené boč, ale po nie to darmotné tú upoštovanie. Hej, to som môže přes smartphone, přes laptop alebo přes tablet potom užívať.
1: Přístup na borrow boxu je přes internetnú stronu mieščanskej biblioteky možné. Komuž je to prekomplikované a nové, dostane vosobinské poradžovanie.
2: Když sú prašená, jo vyzol lepe všetci v biblioteki nemožím, čas voprašať, poď sa to rozkvádže, ale havák je to poprom celé nekomplikované s tým číslom, keď na tej kartky od biblioteki stojí, národnínsky dátum núc dať, a po nej to môže šo užívať.
1: Jedna čítaka, ktorá šižo veľa let skýre online-ové vupoštenie biblioteki užíva, je Helena Kralec.
3: To by za mňa atraktívnejšia, hať sa ja do miesta podám, ha si tam vúpoštvem, ha dole zase ručo dať štúbi, to by celé jednore príjomnejšie, zopon tá kniha, zase tí biblioteky tam celé jednore príčio a pak je hotovo čítané, pak nic.
1: Nimo e-knihu môžeš ako člen biblioteky tiež online nové lexikon Brockhaus užívať. To je zajímavé tiež za šuleriu. Jako ďalší poskytk naliči Josefina Rachelic z Mieščanskej biblioteky.
2: Niko Noa, náš Filmfriend, co to menuje, to je na streaming dátová banka, kdež som môže všelakore filmy a série vobladať a se spáčivým vúpokazom bezplatné.
1: Při všech tutoch poskytkách v e-bibliotece chceďa tiež dále do šamantného tvárenia v starém mieste vábiť.
2: Biblioteka nieký nieho zjednúš za knihy upoštená, ale tiež je na ráne mestno so zetkať, so rozmovieť, noh ľudí zeznať, alebo celé jednore kus vodčarstvíč a jen tak prej biblioteka ako rúm aj zromadnosť tiež.
1: Do biblioteky přichoda buchu se v opetovarie pšeli malý imbis, so buchu mohli ešte dlie tam přebyvať. Docela se voni nimo moderných digitálnych možností, tiež analogný rum za knihy dále váža a přija.
0: Online-ové poskytky mieščanskej biblioteky je nám predstavila Lydia Mačiova a snadno máte tiež lušť si raz biblioteku tiež vobladač, vopetač, narodový tam núc pohľadač. Abo tiež se doječ do kamenca, tam maja tiež vulku mieščanskú biblioteku, rune tak, kajštíš v Vojerecach.

0: Sakske miestačko Heidenau bičera vulce v medijach, nic jenoš v Nimske. Večina miestčanske rade by tam na namiet AfD a CDU vob zamknula, so nesmieča sobe miestče v přichodže žane kopolaki viac kvasč. V miestče tute mosasove tafličky s mienami v oporu nacionalsocializma, kajši je miest druhým tiež v budešine nekotre mame. Kajke bychu čera reakcie, Milano?
1: A zjazková ministerka za kubvanie Karin Prín mienovaše to skandál. Niedeša prezidentka Centrálneje rady Židov Charlotte Knobloch praje, zo je to dosponie vopačny puč, a čuniš ona po svojských súvach ani žana přečelka koncepta kopolako neje. Vumiec a iniciátor kopolako Gunter Demnich mieni zomiova CDU najlepete C ze svojho mena Šmornič.
0: Tiež v hokách pola Kruščic je taký kopolak. Vun dopomína na židovku Hanu Šircic, to je samo dotal jeničky, kýž je serbsce popísané. Vun je před ležonosťou, kdež je tak mienovaná židovka Hanka Nede Vuček namakala džen sa bydli tam Jeva Maria Elic. Kopolak je za ňu živa dopomnenka na přesčehovanie Židov.
2: A vo sebe sú so to ľudia z našej srečisne. Nič ze skromu na mese, ale vo sreč nás. A vúpada, kaž ty a ja. A tak so zúbite vopomínanie. A s tým popravom šmónie sú so to vopomínanie z pomiatka, tiež so šedného pomiatka. A ja dobro sa správne prašať, koho tam tu te kopolaki mela.
0: Dobrá Jeva Maria Elic, vo rozsudže miesta Heidenau, so nímaja so tam hižožane kopolaki ako spomínanie za voporu nacionalsocializma kvasč.